0: o se mini te wha me he malo, polo kalama ko ia o kuhoko, ko toketa a iwi pe ini pulo ka ia, pe a moe polo kalama tala tala i whale ki he mo uilele.
1: Whanga te he ngahi tala whata koto pe o kuhanga maheni ake mo ngawe ake he whale ni. Kaya ta ke tau ngawe ake e lea whaingo fua, ke toko ni e tala tala i whale mo uilele i he tia fini. O ko takia e tau toka ngā, ke kawe inga mamafa o e mahina ko sune i Nusilani. O ko whanga mamafa ia e mahu inga ke tau toka ngā, ke kansa o e kouloni. Pea koia te tau tala noa i he fia fini ke kawenga mau inga koen. Pea kou tui whaopapau o kai ke fo'o e kawenga ni ki ho mō ke o mō whanongo. He kuo tau inasi kotoa he hanga e he kansa o i koulo ni o to o ai ho tau kupu mo ui. Moi kāinga i he lotu, kāinga i he whāmili, kāinga i he anga o tau nofo i he community. Pea koi tala noa whakalolo mai e, pea whakamamahi ka te tau tolu, ai hanga he kansa to o atho tau ni ihi. Ni ihi o ku kei i ki ange, ni ihi ko matu o tu ange. Kana e whakafoki whahono ilo i, pea i kaiha ilo ki ai he ne kamata o i kai ola le le ia e whai, a whinga whakawhai to na e whai, ke whakamo uia ia kina tolu o ku e sia he kansa ko ia. Loni. Pea koi uhinga ia e tau awhi mai he fia fini ke whaka ilonga e mo whakamama whai. Ai ka veinga mahu inga koi ni ke whaihana toka ngai kina. Ura ki koi uhi te tau lava peo whakahaf ki tau tolu pe mihe kansa. A ki ha tau kau atu ki he polo kalama. Whakafonua koi sivi toka mua ki he kansa o i kouloni. Ko e u ia o e fia fini, mo e pole ia o e fia fini, mo e whaka amo o e polokalama o e fia fini, ka inga tonga, ho eiki mo e kau whanonga kotoa pe. Mo ofa mai, ke tau kau whakataha no uki. Tau kau, ki he polokalama, whakafonua, ko e sivi toka mua, ki he kansa o e kouloni. Ok maho inga au pito ke tau kawat ke whainga maari e koini. Pau kai inasi o tau ka inga koini i tonga he polakalama koini. Kai whakawhita i o tau i heni nu silani pau tau kawat ke ngai polakalama peheni. Pau tau whaka amu ke uki mai mo tau ngahi kau ngā whanonga mo tau whamiri mo tau ngahi maheni ke tau kau kotoa. I hono ono uki ho tau ka inga whahaof ki nga tolu pia mehe mate mehe kansaa. Rak mea ke ulawe ki ai, ko e whakamo oni eni pe mo e ngahi whika eni, ko tātāna ki mai he pule anga nusila, o whakamahino mai. Ko e lahi taha o e kansa o kutoku ilo i pe ia, he maa whakatalatala whakavave vave o e ngahi whare mahaki, o ku lahi taha ai ene hoko i he kakai pasifiki. O pesetia e tolu tolu. Oku si si ipe ka kai ke he ki he i he kau pālangi, pese pe ia ta haono, i he kau esia, pese te ua noa. Pe i he mauri, oku to e maulalo pe mo e mauri au pese pe tolu ta. Ka koe pasifiki, pese te tolu tolu, o i kansa, oku ilo ia, pe a mi he wa atala tala whakavave vave, o i ngahi whare maha ki i o kalani, i he militoni, ngahi feitu u kotoa pe o nusilani. Pe a mi he fika whakakātoa koe ia, koe whaahinga kansa, oku hoko lahi taha, hono toki i lo i koe, pe a mi he wa atala tala whakavave vave, pe koe ED, pe koe Emergency Department, o i ngahi whare maha ki, oku mu o mu ai, ai kansa o i koloni. Laka ia pesete ni manoa, ai pesete e ni maua, ai kansa koloni o kutoki ilo pe ia, pea mei he maa tala tala whawawawe. Ai koe uhi ngā, ai koe kakai koe ni, nei te ki ai ke nau kawat nau tolia ki e polo kalama sivi toka mua, raki ia. Ko hono ua, koe uhi ngā e nau o ki vaata ki he maa tala tala whawawawe o e whare maha ki, he kua nau o ngoi tō lalo au pito, pea ku nau fuu puke lahi au pito. Ai ku mahi noia ko fuoloa ai ka matai ai kansa pe ko aui ke tuunga o ku fuwhaka tu tā make au pito o ku fie mao e tokon whakavave vave ia pe ko uhinga ia e nā uo ki whare maha ki o toki ilo ai ta ko mao ki nā utolo e kansa o e komoni. E kai kei toi lawe ke ngai kansā ke he tau whakama mawhape i he kansā koulo ni o hange koe ko whakaamo ai mahina o Sune i New Zealand. Ke whakama mawha e ka veinga maho inga koe ni. Uraki ke uki e ka inga kotoa pe ka wai Pasifiki mai Māori ke nau kau mai ke sibi toka mua koia kansā o koulo ni. He toko ni au pito ia ke ilo ke i taimi hangahili liu o kuala whakatupu i kansā. Pea kone ilo kei taimi pehe, e whai ngofua angere maho no whai to'o, pea i kurelei e whai to'o ko ia o ma whai to'o. Koe ma whai to'o kuhinga o ku lava pe ke ose kansa aia. Whai to'o kei taimi pea lava ke ose kansa, pea tau atare wa mea i pa uire vaia, koe kansa ko ewa. Pea kone whakapalangi, remission of cancers. Pea kutu ai pēmoe kansa aia, o kutoi foki maia o siya ngai tau, pea tau pehelewa, kansa toi foki. Koe kansa aia, ko toi foki mai, o siya ngai taimi o ene ewa. Koe vahe vahe koia oi fika, ko tānaki he pot ngāwe mo ui o ilo ai, o ku lahi au pito e kansa aia e Pasifiki, o toki ilo pe ia, i he vaa tala tala whakavave pāve ngai wharemaha ki kau hiu koe kena ona tolo kau ki he sivi toka mua. O mu o mu ai hanko glave ane nai. Mu o mu ai ai kansa ia e kouloni. I hono vahe vahe whaka Pasifiki. Ki ngai whanua koia oe Pasifiki. Koe lelei taha oe matakari o kuna uka o atu. Ki he sivi toka mu a koia oe kouloni. O mu o mu ai a fisi. Ke tau pas pasta tori e ki fisi. Pea ko tonga ia koia o kumu i mai a. Ko fisi o pese te whahiva ai o tau pehepe ta toko nao pese te natole ni manoa a e nao kau atu a nao tolu ki he polo kalama sivi toka mua kansa o i koloni. Ko i kakaitonga pese te tolu ua o kuna kua kau atu ki he polo kalama sivi toka mua ko ia kansa o i koloni. O kuma alunga pe moi haamoa ia pa tolu valu ia po ine nima ko kuka ailani wha tolu ko ni ue wha tolu pe moi nao tolu. A kong whihu i au pe koe haa maula loa si i whika iau tonga. He o koe keu tui au koe ta e ilo. He o koe tui kumou tau tau whanonga mai pe ke tau ngahi polakalama koe ni pa kua lahi pe ma ngahi polakalama. Kua whakahoko atu iho mou ngahi whai anga lo tu mho mou si a si. Kua lahi pe moe ngahi pōtala noa moe ngahi. Polakalama ke he keho e ngahi tau kua mahili atu. Ne mou oskau mai pe ma ki mou tau ruia ki ai. Pea kumou. Mau sia e mou tau ruia ai mahino. Ki he whahinga kansa koe ni, moe mea te te ala whai ke whakahawhia i kita meai. Ka koe tau mua ia o e fia fini, koe ku kore whakamore more ata, moe kore whakamato ato ato kāinga tonga, ho eik mua kau whanonga kotoa pe. E polokalama o e fia fini, koe whaka amu ia, moe pole o e fia fini, ke tau tuu kotoa hake, o sivi toka mua. Ke kansa oi kouloni. Koe tahai palopalema ke kansa oi kouloni, koe uhi. Koe kamata, koe tau ko kamata ai ICV. Koe tau ni mawalu, ke tau fitufa. Mana tui nai tau ono noa, ke tau fitufa. Pea koe tai mini, koe tau kuholo i forevain, ke tau ni mawalu, ke tau fitufa. O ku kei tangi pe Pasifiki ia o whamai holo hifu ke ni manoa, he mahino ia o ku kamata pe kansaia o kouloni ki mu aia he ni mangofulu. Me he whangofulu pe ia wha ia tu ku os kamata pe kansaia o kouloni, ka mahino pe koe whaingata ia whakaseni tene ai pureanga o ku ikai ai ke lava ke holo ki hifu au e tau ke tau kaua tu ai ke sivi toka mua kansa o kouloni. Pea koe mea ko mahu inga i ai ke whakamahino atu ka inga tonga. Nā ke nofo koe o tāri ke he ni mawalu ke toki a o atu ho o tohi he meiri o atu ai ho o mea sivi ka kua ka loa e ka mata ai kansa aia me he tau whango fulu. Pea koe mea ko whaamo i ke ulawea ke ngahi whaka ilonga ia o i kansa nā whaiwhai pea whainoa ho nofo ke pehe o kuke ke isi he ikaite ke kansa koe ia. Koe mea Mea pēia o koko ke kau pārangi. O kai koe kau Pasifiki pē o koko ke mea koe ni. O toi hoko pē moia hia kau pārangi mga matakari ke he. Ai hoko mai ai kansa aia mi he whango fulu tupu pēia o whāiat. Ai ka pare ko ke ko ke ni ma valu pa ko o to ho to hi o ko reat ke ke ka mai ke pro kala ma si to ko mo ai fo nua. Pe ke fa ka feta ai mo haleluya o ke ke ha mi he kansa. Pe ke ka ore ma ke si vi mo fa ka feta ai. Ka ke mo a he ni ma valu o ko ko reat fa ka to ka nga yang e ka fa ka ilonga ko ni ko langa ai ke te ko ma mahi ai ke te fa ka fo fo ai ke te ko to ko to ka ko vi. Ta e fie kai ko ho vare pe ko ke holo fa ka fo fa pe ko ta e fa ka holo pe ko ta vai vai i kai i ai ha o ivi alu leva o si o ke ho to ke ta fa ka fa mi ke fa ha o si vi he ko hi ko te ke fu ke si i ko ke he kansa ai ko fa men ke fa mahi no atu o ku kehe ai kansa ko lonia moi natula o kansa ka i taunga fanau pe moi kansa hu ko yo kansa ia ko ia hanka kansa hu ka mata si vi me fani ma ke fit fa he tau fa ka ka ko tai mia o ko ko ai kansa hu pe ki kansa ka i taunga fanau ka mata he u ta u ani ma ki he ono hiva he ko tai mia o ko ko ala ho ko ai ai kansa Ka ke he kansa ko uloni, o koe ke uhinga ni mawalu i ke fitu whaa koe taimia e toki hoko mai ai kansa. Ai mahu inga au pito ke mahino ka tek tau tolu, ki mua he ni mawalu ku ok fima o ke tau ilo ta tolu ngai whaka ilonga ke whaia mo ke whakato oto o ke he toke taa, pe e awerewa koe ki he ki he kau toke taa koe ia ihi whare mahaki ke whai e sibi hulu ki loto ke whakapapau o ku ikai ke mau koe he kansa. Ai koe, koe konga mahu inga ia taha o he kansa e koloni ko whakaam ke lawe atu ki ai pe ok mahu inga lewa ke ilo ki ai. Kai te taimi ta tau pe ka pau ke ngo e koe whakafofo ke te pe koe lua pe o ke ngo i tā vai vai. Os fe unga pe ke alu ko tala tala. Ke mahino pe ko haime au koko, ke si o te tāke a koe, whai hau sivi toto, whai hanga hi scan, pe ko hanga hi whaka ata. Ke mahino ko haime au koko ke a koe, ka o te ke nofoi pe koe moho pe he o, o koe koe kan saa e nia te nofo pe au iho, ko sai pe au te ke ki hoko hoko nima walu ia oku. Koe konga hano ua ko whaam ke hoko atu ki ai, koe whakaloto lahi e ni ke te tau tolu pe, ke tau kau atu. Ke sivi toka mua, he koe uhi, ko whaia e koe ma aho whamili. Koe konga ia a au ki ke toka ni ai ho whamili. He koe taimi koe te tau toka ngai e tau tolu e tau mo uilele. Koe futo koni lahi e ke toi ngaho tau whamili. O ku toka lahi pa tau tolu, tau whihi e tau tolu ke tala mai e hataha tu koe kai e, pea ke tu o whakamalohi sino, pea o ku totonu ke oua e whaie, moe, moe, moe. Ke loto pe ko ia ke fai pe ko me o ke fie maria ke pe sai pe ia ka pau ke fai me to ton ko to ton ke fai ka ko time lahi fok ok tau fie ma ope ke ia ha to ko ni me tau mai family ia time ta tau pe o ko ke tau fie ma o ke tau hoko o ma fasia ai ai family ka to ko ni lahi o pito fai pe tau tole me ko ok tau lava e tau tol ke to ko ni ia e mo ile lei ho tau family pe ko ka pau ko fa e ko o ko ke nga he me ka le lei mo ile lei ke ma ho family ka o tu le ho to hi he me li ka ta ki a to fai ki si bi ka ko ki si fai ngo fu a pe a no no o te ke fu pe he ko ko fu to hi ma to lu ko no ka he me li ko ko to me ai fai nga ta ai mahi no pe o ku ai pe mo fika telefoni ai ke telefoni ke ai e to konia te taha o kurea fakatonga ki a koe ke lava o whakakakato ho o sivi koia moi feitu u ke awi ke ai. Ai a koe ngahi feitu u pe kou ke alo fai ai ho o sivi toto. Pe koe awe pe i he meili he aho tatau pe koe aho pe honu hoko. Ia taim tatau pe tau ilo koe sivi toka mu a koe sivia mai kakai uk mu uilelei. Ka paure kua ka mataha o langa kete a koe pe aku ke tokotoka kovi, pe o ke holo tā vai vai ia, pe a koe ngahi whaka ilonga ia oi kansa, hei kai lewa ke toi ngofua ia ke ke kau koe ke sivi toka mua. Ni ihi ok mou tolu ko wha e ke atu pehe tau wha fe iloa ki, ko os fai ho o sivi toka mua pe a koe tari o kou sai pe au ia aivi. Ka koe taimi to tonu ia ho o alo sivi. Ai taimi ho lelei i kai ke iai ha whaka ilonga puke e taha. Koe taimi ho alo kau he sivi, koe taimi peho o puke, koe ke toi ngo fuai ke kau koe ke sivi toka mua. Pea koe taimi koe ia o putau whaka amuai, hange ko tau tolu, he o nongo fulu tupu, tau siu ki ho tau moko puna. Ai maho inga koi ke iai e kui ke toko ni i ai tup whalakalaka ai ki moko puna, pia ke ako i moko puna ke lea whakatonga. Toko ni i e ongo mātu ai, a ngai tauhi ena ki i whānau. Ngai whatongi a maho inga ia o e kui o fie mao ai ke maho inga. Ke mo ui fuoloa, pia mo ui lelei e ongo kui, pe hepe ki he ongo mātu a, pia mo ena ki i whānau. Ai umahu inga o pito kau atu ki he tau sivi toka mu a. Taim ta tau pe o tau uki ai ho tau community mo tau kāinga lotu ke no ato kau. Pia koe whaunga lelei taha pe te te loto lahi ai ke uki ai, ai ho tau kāinga mo ho tau siasi ke o sivi. Koho o aloa ko rakwhai ho sivi. Pea te ke ongo i fie maarire mo ke fie fia he iku na i fo i whainga tau ko ia. Pea e whaingo fua ka koe ke ke talakia te ongo ongo re reiko ia ki ho kāinga. Ke na uomi o kau ki he sivi. Pea koe whaka fie maarire ato e mao e ola o whaka fie maarire. Pea mana tu ipe koe ola o sivi koe ni o lahiang e taimia o whaka fie maarire ai. O si si pe kan sahai. Koe ne lahi pe anai o tau tau tau whanongo tau tau ke mea koe. Ka toi tō lahiang e kakai o na o kawa ke ngai sivi koe ni. Ka oku nō mōlo pepe, oku ikai ke iai hapala pare mai e hoko ai. Ko hawen ke taimi, oku whai ngofua ke tau whai pe sivi i api, okai ke tau oki whare mahaki ke whai ai ai sivi ko ia, toi toko ni lahia ke ne whai ngofua ke lava. Toi whakamooni ki ai, ai mahino me he pasifiki uk maho inga e tau tui. Maho inga e tau tui whakalau maari e maho inga e mo uilelei ai whenaa pasi, ai mo uilelei oi sino, a tamai pe mo e lau maari e. Mea beta. Pea koe whamaloa tuia ke si kau whai whekau kotoa pena e kau mai. Ke e tau whono na e whai mai e kau whai whekau. Ke iu ki ho tau ngahi si asi ke tau kau ki he sivi toka mua. Pea ke kau ia he ngahi whanongonongo ai si asi. Mua ngahi polokalama aku whakahoko ai ke whakawhai ngofua e pōtala noa. Pea ke mahu inga maari e tau pōtala noa ki ai. Kau hiki toa ngofua koe konga peo e tala noa whakaaho. Koe katoa mea ma ke he ia. Koe koe konga peia o e tau tala noa whaka aho. Ko poupou at ke te kumotolu ko toa pe, e tau polo kalama ku tau whai he fia fini, mahina ko sune, ko kore katu, whamore more, tuku i whaki taimi, fitu taki mai ki ho toke tam ho nesi, ke atoha o ki sivi ke ke kau, ke sivi toka mua, ke whakahauf ki tau tolu, me he kansa o i kouloni, pea ke ola le lei, ai ngai whai to o ko toa pe, o ku amana ke whai kia te koe, te tua o whai kia.
0: Whamalo ki a toketa Ivy Peini Puloka ai whakahauka puloka lama ko ia taratala i whale ke mo ilili. Tau wakai mo hei ai Island Vibes mo e tonga tu uke tau tu e.
2: But that's the, you know, the moral of the story there is. Hey, yeah, I have to be first.

0: Ko vai mala ha, me kauta e plenit kas, me na fa nongo nongo me tua ki ke wikeni, malo vai.
1: Malo apita te tamaka o mi maupe fai nga maari ke whakahoko ato kleo ke kainga, malo e lau maari a hau e ki lelei a tonga ko toa pek mo ume a mai ki polo kalamani, ko atai pe foki a e whamanatu ka ki moutoro ko toa pek, ko kai toi tari ki moutoro ha fai nei sa feitu, lama lelei fini motu ane toko ni atu ka umafo ke kautaha ko ia e plenit kas. Ti moutoro ko e mo fie mao mo ngahi mea lere, lahi lahi au pito te evita ka umaka nga whanongo, te tūtaki mai ko iaku whanki kā koe kai pensine lei, lama ke o atu e otometiki kā kia, ka umafo ke ngahi mea lere ko toa pio ke fie mao, ngahi SUV se a fitu, walu, hiva, o au pe fo ke tau se a hongofu, ka umafo ke tau ngahi mea lere la lahi e ngahi iut, ai ko Ford Rangers, Toyota, ka umafo ke ai ngahi mea lere ke kehe pe e lava ke ke firi me iai. Ko iai, o te ke toi tatari, pe ko nofu atu he ni ko uia ko tokoni e piko tau kai ngatonga, ko i ka atila fukeni ai tonga, pe au ngā ue ai ai tonga, ko uia ke whai ata tokoni ka ki moutolu, ko uia ko mou finance, mo atu ai kalas mea lere ke kehe, ke mou firi me ai. Wha malo atu ka ki moutolu ko uia, i ngai wiki ko mariu atu ne mou lava mai mi tauranga, ngai feitu o ko mama o atia me o kalanini, ka au kulava ke nau mea mai o whakahoko ai, ai whenga i ko uia i nau mea lere, Ko e tau whika te whoni, whi tu tatu mai ka te au, koe noa ua ua, noa whitu hiva ono ni mao no walo, pe ko au ton mai peke mau i a te, whika te au whitu ono e he Nelson Street, ka mou mea.
2: Tu lom hou e ki gadumo a ki whanono i a koe ni me Holiday Inn Auckland Airport. Te ria nau ke whie maa ha whitu ke whahoko ke aiha o kātoanga. Pe u gai whoki e mo e tila make heia, ki a ki nau tolu koe o ku wawe mai. Hange koe ni, Lili Osi hewe swimming pulu, o kwhai ai mwaki tuntunu, ia whakaho a taa maha toko tolu ngo fulu ke fitu ngo fulu. Pea ke whiri ai pe koe koe haa mea tuntunu. Pea koha katoanga alu osi, fiti ai ni ke toko tolu ngo fulu ki he toko tolu nge au. Pea toi kawa tu foki pea moe holo ia, ke whai ki ai ha konseti moa whakafie fia, pe koha fetong koloa. Koe pākingi au tato tongi. Pea kuto ia i foki mo ngahi tila ia, te ria nau ke fie mao, ke malu ho kau whakafe, pe nau nofu ai pe he pōko ia. Tuku mai ke Holiday Inn, ke mau toko ho mawhasia, ka e whakakakato ho kātoanga. Telefoni ke fie ka ua fitu nima, taha noa ni matolu, pe koho a ahi ki he mau website.
3: O ku wha a whaingo fua, ke tau holo ki hifo ai ngahi mea u te toni ke tau tokanga ki ai e tau ngahi mo ui whakaaho. Ko ia o kumau kore whamore more atu, ke tau akisi o taimi ke whamanatu atu. O kumalawa e taimi ni ke mawai ngai huhu maloi ke a taimi momoko, ka wai moi huhu maloi ke flu. Ka mai ke whakahoko ia, i e bookmyvaccine.nz pe ko ho tala noa ki ho toke tā mo ui.
4: Hei, Siana, e ka vainga ka pulu he whakau singa o i wike koe ni.
5: Io, i kai ke wha tatari ki ai.
4: Sa ia, mau ha vainga le rei, kai mana tui ke aiha ki i, pe whao whao wha le rei he ok mau fie mau koe heni he moni te.
6: Ka pau te ke lavea, pea i kai lava o alu ke ngā ue, e ue si ai ni hike. Mau ha whakamata la lahi ange i he acc.co.nz.
7: O hanga he Digicel, o whakawhaingo fua e whetu taki e ngai whāmiri ki tonga, moi Pasifiki. Kono i ngai wanga he Digicel li a whakawhainga maari e a topu apu ke lawa mao i New Zealand. O ki whakatau ia me te uri, supermarketi, pe moi ngai pausa. O lawa ke ave ki o tau ngai whāmiri i tonga, moi Pasifiki. O lawa foki ke ave online i he www.digicelpacific.com. Ki a toi whamatala, telefoni ki he tifika noa walungi au, tol whāwha, whāua tol. Digicel, o tau whakalaka, whakataha.
8: Komo alo kife.
9: Te ma alo o ave ai siwi tu o mama o anani aloha. O si ai ho siwi?
8: I kai, o ku fu uke si i a nena ko eni.
10: I kai nena, ku os holoke ta umotu a kini mamalu. Ko koe ia, mo koe foki papa.
11: O ku kamata ai polo kalama o e siwi ngā kaulahi me he tau ni mamalu. I ho o tau ni mamalu, pe ni mahiwa, e o atu ha o nau nau siwi o e ngā kaulahi tato tonge. I he tau e ua katoa pe, kai oua ko ke tau fitu nima.
9: Fai ho o siwi maa mao tolu.
10: E hao i he meili.
0: Ko kore whenga maare ko eni, ke o atu ai ai whanongonongo whakataha ko eni ki he kāinga niwa topu tapu. Kore atu ke tau whakataha mua i he tokonaki kahau, aho wanoa suneni, ki he holo o siasi katolika o o tala i he taimi taha taha pongi pongi. Malo, me he komiti ngā ue. Tanga maari koni, ke o atuai e whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tō uta mai e tau fwi manioke me he mapa vaea, me i houma, kanolelei au pito, me rie, pea e toi lava ke tiriva atu ke kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu fawalu ta fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu fawalu ta fitu. Orea ki a opetitovo, pe koki mou tolu ok mou Facebooka, huhake ki hene pes Facebooka opetitovo finau. Pes Facebooka opetitovo finau, orea ki ai malo.

0: e kuhiri, lolo tongani, pe mo e kaha una foki. Ma te mo e fefini, ma lo e lau mai ki proklama e fefini, ufanga e whakatapu, ka e whahoko e whatongea e fefini, kwa se vita hauri, mo e proklama ngā maheni koia e whawaha plelu koto ape, o atuai, a e hokohoko koia, o e mau, o mai e ngai tāloa me historia, ke ta mamata ke ngai haoni mo toko nia ki ta wakai ki ka au foki. Ange koe mo wanga maheni, ko lau mahena fokien, pa ko siope e whaka au ke mei osi, a e tau whaka konga konga koeni, a e historia o fina ulukalala, pea motoki uka mea, pea koeni fok, hange koeni mo mea kei uku osi, na e whakamahino mai, a e lava koea ke whenga whinau, ke foki o whakalerei pia mo no meikitanga, a toi umu, i he kolotau koea wawa u foki. A pia i he wikeni, tau whanongo ai ki he noho koatu, a e pōtara noa koea, pia mo sio ki he historia, o e whakaau koea ke merino wawa u. O nau pāhia foki i he tau, e me ene mahino me he tau koea he kuonga koe. Koe taha e me ene wha atoa e honge i tonga, pe ko wawa u, pe he foki ha pai, o ka pai fu ufuoro a whau e tau, whai e tau. Pe a nai whatonga i pe he kau e tau, pe kai ngatai ka koe kau toa koe na nau whakalere whonua i he taimilahe. Na e hako e loto, ka koe hinga koe arefa e ke tehiga i ke maha mea koe ke maha mea toko ni. Na e wha amave ai, a hono area i ke whai hamerino, koe to e foki whonua ke tunga a anga maheri. Ka foki a pamao, pe aspeia i he mea koe hinga hiwi ke koni mariu atu. Whatonga e whinau neongo koni help me hapai. Pe ana ne whanofu foki, a te pouniua ke hoko ko ene ko wana ia i wawao. Mea pang fok ene si whapong ia, i he whao whao whono pe, a te pou to ia pe a mo whinau, koro ngā fok ko e whapong e te pouniua a tu aho, a e koe eik fok ia te pou to a. Aike, na e hoko foki a e tautou foki koe ni a whinau ki wawau. O ne whakatonga ea e mea na e osmahino pe ke takatoa pe. Whonua na e maho, lau kere kere i lahi ange ia i hapai aia na e ai. Pe kai ngā taika na e whai ngofua. Kene mao e ngai mea ke kehe o tahi mo uta. Pe a ene pehe, na e kamata ke mahino mai. A e lata, a latang a whinau ke nofo i wawau. Ia ane tau foki hapai. Whamalo foki ki he kaungawe koea, toko ni maikon whakoe programa koe ni, he pleru kotoa pe, i he lau koea a historia, i he whatatau ke manatu, pe mai tohi noa a toki uka mea, pe a au nai he nei pe he fia fini, e se ta finau, ka umā foki a Ritia, o Ritia Simpson foki me he whatoe lau, me i paihia, toko ni mai pe he wiki kotoa, ke hiki ngai whakamataka koni ki tau inasi ai. O atu rehe vai konga koe ki huke ni pe ospa te hiki toki mai ki tau si ope koe ha ai mea ni tau wako me he mahe koe oku lau atu he whiaki ni malo rinta. Pe
1: ni, ke whimoi kina ki ai a whinau. O ne pe he, ke wholau ki hunga. Koe motu o kumama o sii me he whakatonga o wabau. O whai ene a ahingo ue, mo whakahaue, whana manupuna, mo whana kumā, penai mui mui wholau ai a toki uka mea. O kuiai e ana i he matātahi whakahihifo o hunga. Pea koe hū anga ki ai, oku i loto tahi pē. O lau mita hono loloto, o tatau pē he mamaha moe hua. Na e fuafua ilo e ana koe ni, eha eiki talavo he ene uku fonu. O kutu i he loto i mato, pea o kwe unga moe mita e hongofulu maa walu nai honu maalunga. o ku taha pe hu anga ki ai i he ve e mato i klistahi. Pe o ku fono hake mo fono hifo e tahi he loto ana. Na e fou hake a whinau mo hono ngahi tākanga, he feitu o ku iai e ana. Pe nau pehe, ke nau o o ilo kawai. Na i kai ke kau a toki uka mea he oko ia. Ka na ane toki alu hifo ki tahi a muiange o oho wale he ene sio atu ke kau tala boho eiki. O ku hopo tu ulu ki tahi o i kai toi mapuna hake. E ane eke ange ki he tama na e te uhopo wha mui mui. Pe koi ha e nau mea o ku whai. Pe tala ange e tama. Mui mui mai ka ke sio ha mea o te eki ke ke mamatai. Kua osi ai a whinau mo hou eiki mo matapule. Pe a mahalo ai a toki uka mea ko ene lau ki he ana i loa kuone o si whanonga tala no ai. Pea ne te teu lewa o mui mui he tamā. Pea hopo tu ulu he tamā kai mui mui atu atoki uka mea. O taki ia ai asi a te tea mai e au fivae o he tamā. O na hu atu he vai tafu, koe fute nai e valu pe hiva e uku atu ai. Pea toki mapuna hake he loto ana. Pea tā koe leo o whinau mohono ngahi tākanga, o kuongo mai. Pea whainhino lewa e tama a toki uka mea ke kakahake ki he funga te pui maka na e tomo atu mei he pā maka o ta utu ai. Pea whai whai o ne ilo e feituu o ku mea ai mo hono toe. Ka na e pehe e toki uka mea e aonga ke whaka maa maange ai loto ana. Pea ne toi uku atu ki tua o to o mai e ne peke nene, o whao pe a kofkofu i aki ha konga ngatu mo e lo fusi o mau lelei. Pe a ne kofkofu i pehe muha hulu. Pe a osi ia, pe a ne uku whakavave atu ki he loto ana, o vete kofkofu a ia na e kei mō mua lelei a loto. Ka ne kamosi lewa e ne peke nene, o tutu e hulu, o māma lelei e loto ana. Mahalo, ko e talu e tuu e ana, ko e ne tog māma lelei en. O ku ngata pe ai māma he loto ana, he ki māma o ku heke mai mei kirisi tahi he loto tafu hu anga. Kana e osi pe minite nima nai, kua ata ata, o whakatotolo atu lewa e toki uka mea e leo o whinau. Na e lava ai a toki uka mea o sio atu ki he loto ana, pia i he mita e hongo fulu maa hua hono mau kupu i he ene wha ata. Ka oku whaka leke leke atu he ongo āwhaki o wha iki ange. Ko e maalunga o i loto ana, oku i he mita e hongo fulu maa hua. Oku ope hifo mei o lunga, hangai maka fōloloa mo tō tau, o hangi hangahi pou teu teu o ha whale lotu maka i iulope. Na e osi e nau mamata holo a ki e tū hulu, pea nau toki ilo kawa mo pō tala noa. Pea whai atu e nau pō tala noa, pea ai hake eha taha, eha matāpule tau leke leka, ai anga hono fuafua ilo oi ana. Ehe tala vou eiki koe na e whai e ne uku fonu. Ne tala noa ki he anga hono whaka ao ngai e tala vou e ne ilo.
2: Tokua na iai hatu i wawa u whaka ao ao i ono aho. Pea whai whai, pea whiu hono kai ngā, pea pehe ehe eiki e taha, ke whiinga liu kawa, he ilo e ata ai e kakai me i he nofo pō pula ki ai. Pea ka iku lau noa e whinga, pea mate ai a. Ka na e lava ki i e he taha na ana kau, o a fio i e he tu i e ne whau whau whono, pea ne whekau ke tukuat ki moana i a pō pao mama ke mere mo ai. Pea tāma te i kotoa hono kai ngā, mo e nau whānau, ke ua nā tō iai hanau hako. Kana iai e ofi fine o eikina e anga tuu ki he tui, koi taahine hoi hoi fua. Pena e mei mate mo ia he hou hau ai tui, o kane ikai, koi whaitangane ai talavou koe nane iloe ana. He nai kai whakaha e he talavou ne ki hato e taha ene ilo, koi uhi ka ne hola o tō iai o ka ilo ange ko iku lau noa e liukawa, he nai kahuai. Ne fua loa mai ene tō kanga ki e taahine hoi hoi fuani, ka na ikai lava o lea ki iai, he ne ospolo ia ke marimo e iki lahi. Ka kua toi si ieni i pea whakangatai mo ui a taahine ni e tui, pena i kai toi tatari e tama. Nāne lele ke ape tahine o talaange, o ku teu tau tea ia e tu i ene eiki. Mohono kāi ngā kotoa, pēko ene

tamamo ene fatu fatu ke na hao ai, pia fua loa si, pia na hau ke e feitu utahi o ku iaie ana, pia hopo lewa e tamaki tahi, pia hopo mo e tahi neo mui mui atu, ona toki mapuna hake kuona iloto ana. Kua matafi e fiafi e na iri fiamo ongo sia, pia na mau ki mea tokoni, na osteuteu e tama, kana ikai a lawe lawe iloa ai tama, ki e fia fia kua tokonaki mei mua, ma ki na ua. Na e foki i whakapongpongi e tama ki ne iafo e aho e taha, te ria na a whai a huu huu ki ai. Pea toi foki atu ki ono ofa angahe a hope ko ia, moi whala, moi mohenga, ke mohe ai e tahi ne, moi ngatu, ke ne wala, moi mea tokoni, lolo ahi, moi niu mata, moi mea kotoa na ne ale mau, ke fie maria ai e nofo a hono ofa anga. Na ne alu ki ai i hono whainga maria kotoa na e mau, o matu a ki whai kai ha asi pe, te ria a hataha na a fie ilo. Na e whakahange he tamā ke tahine e ne ofa ai, pe whai whai bea ofa ai e tahine. He kane ta e oua ai ofa mo whai wawe ai tamā, mo loto fie maa ke matu utama ki e ne mo ui hono whakahau fi na i kai hao e tahine. Te hono i kai haka haka e loto e tama, he toi talange he tahine, kua fuolo e ne tokanga ki ai. Ka ne lolomi, ko ui ko ini fie talango fua ki e ne eiki. Pea koini kua hoko e matu utama ki hono kainga, ko e anga hono hao faki i ona, ko ha mea ke toi ake ai e ne ofa he tama. Hono i kai fie fia e ongo me ani, i ona toi toi anga lilo koini. Kua na hao me pule whakao au ai tu i, kua na mawae mo mamani mo hono haa haa. Kua na mawae mo ngai whaari unga whakamamahi o ku tupu me anga whitaa mo whakafasi fasi ai tu i hou tamaki. Pea ko ki na ua toko ua peenio na ki i pule anga, ona ne ke nekata e tuku ai. Ka neonga e na tome e, ka nai kai foki te na whiohita e motu, he na e toi a siri malu e ta aine he whakapotopoto ai tama o wha vahe ki kolo, te ria na iloha ane purifua loa me he kolo. Kai ho hoi ai pē loto e tama, ke whi mo awe ta aine ki a whi tuu e whainga maa riangi ai, ke a whi tuu na ane whakatua me rie e maua e mea kotoa ke fie maria mo fie fia ai. Pea te eki ke fuoloa, kuo haki ono atamai ha whaunga e ala whakafoki mai ai e taine ki he māma, moi mā whana oi laa. Na ane talange ke hau eiki ki moi nau kaumata pule e folau ki fisi. Te whewe ke nau folau mo nau ngā hihoa moi nau kaukauna ngā. Pe aua mua te nau tala ki o nau ngā hihoa e feitu te nau folau ki ai, te rea na ahomoha nau lau ki ai pe ta of ki nau tolu e he tu i. Na nau teu telu lewa wakalahi, moe oho o teu folau. Pe eke ange e hono kau ngā folau, o kui kai ko hake fie alumoa fe fine tonga ke na mari, pe ako ene tari i kai, ka tene toki kumi mari pe mahalo, ke ha motu te na wafi ki ai. Owa te nau hoha ana tau ki ai. Na i tuku ai e nau laumari, pea nau whaheke heka o nau tuku folau. Pea whai whai e nau folau o whakatau tau atu ke mata a whonua o hunga. Pea whakahino hino lewa e he tama ai potu tahi ke nau lepa ai na e ofi au pito ki he mato. Pea nau tau hake ki ai, pene tūki o lunga whikau ke nau tatari, kai hopo ki tahi o mai hono mari. Pea te eki lawaha a nau fehu fehu i, kua paha lutu ki tahi me he āwhaki waka ke ulu ulu o uku hifo he lalo waka o whaai hifo ke hu anga ki hono ofa anga. Na ngari ngari ke he ia kau folau he ne tō onga o nau pehe mahalo sesele. Pea fuoloa fuoloa, mo i kai tine toi asi mai, pe rau kamata ho haa, na kua matu uta maki,

0: Amen, Tonga.
1: Koma hai otu, me kauta hai si ima kās, mo nā whanonga mo tu waki ki hewi geni. Malo mahe.
2: Malo deida, au iku me kāinga Tonga. Ok fia fia fo ke chi ima kā, ke o atu e tau mahi onga onga lele kotoa pe ki hewi ke kotoa. Ke tau onga lele ki hewi ke ni uanga pe henia. Tupu me herere kone momoko, ok hoko hoko tai pe whaka māma e chi ima kā. Mana tui, me pe kwe māma teki mo tolu. Ke au ki ngāwe me au lai sen Tonga. Lai sen Nusila, maura mato toko ni atetiko. Mana tui pika telefoni, se tu tak mai ki ai. No au aua, ono valta, fani ma fitu iwa. Te ama ka akesa, se pia ke toko ni atkakoi. Pite ke taa mai ke mere kupu, ke na toko ni atkatiko i ate. Tua sila i ate, ni maua noa, Great South Road, i loto otahu. Pao si o mai ka mautolu. Te maanga toko ni mautolu, ka pao ke whakau kau ke fetengo mea lere, ai hao mea lere po ou, pe koe treiti ni maa mea lere, pao kue fia ke toko ni atka tek mautolu. Mana tu e mautua sila, koe ni maua noa e Great South Road i loto tau. Mau katoa mi he pase se hongo fulu, walu, fitu, nima. Me he ka, ki he veni, ki he iuti. Mau koke he iate. Katoa i hao, Ngai whakae ke ke me whia iro ke malae o whakatau ka, pe tu tāke mai kate au, kua umai otu, whika telefoni, noa, ua ua, nima, pitu tolu, walta, walu walu. O whatu ke tōng katoa pe, me kau ngā au e GMK, malo deita.
3: Tangata e te au whaik tua mamau pe pui puiang he moho e ki ka atu mua ki whanonga nongo e koeni. O ku ke whekumi ki hato ke tā anifo i saute o kalani o kune o atua e taupotu ta hake te koe mo family ka pau koia. Wakai ange mua e mauti mi anga whakau mea i he Shine Dental. Nima fitu wha Great South Road Manukau. Pe akuma ula wafoke to e o atu ta e totongi e quote ki awe ki he wins pe ACC. E kai koia pe, ka aku ta e totongi foki e ngā aue koia ki he whanau tau tahaua ki taha walu. Ka aku iai e ngā he makatuunga. Fefe hao sau te iho ofa a ngā hana fo ini fokoula. I e Shine Dental, o ngā ulawa whai kotoa e ngā oe koe ni aho pē taha. Tuku ke nau hanga o ngā hoi aho mari mari ke whetapaki o kuia i e ngāhi mgatuunga. Whaka eke e nau ngāhi fōunga totongi, he ngā ulawa o tāri ai Afterpay, Q-Card, mo Zip. Koi ai, o ange hawhenga maari e ke Shine Dental ke nau whafoki e mari mari ki ho fofonga. Shine Dental, Nima Fitfa, Great South Road, Manukau, whikauhala aki eni pe moe Burger King. Telefoni, noa hiwa ua fitu fitu o noono whaafa. Pea kumika tiki nau tolu he Facebook moe Messenger. Shine Dental.
4: Ko e mauti mi, o giai e ngahi anga whakafonua ke he ke he mei he pasifiki. O lao me au hono toko lahi o ki nao tolu o kange e pē koko e. Ke toko ni e ngahi o tumotu e lao iafe i he pasifiki, ko e uhi ke tupulaki ai e ngahi tou tangata o i kaha u. Kau mai lewa, ki a timi te ke lava o falala ki ai. Kumi ngā we lewa ki e tau tahi, so o tia tau ta, pe ko e lao la puna.
5: Komo alo kife.
6: Te ma alo au ave ai siwi tu u mama o anani aloha. O si ai ho siwi.
5: I kai, o ku fu u kei si ia nena ko eni.
4: I kai nena, ku os holo ki e tau motu a ke ni mavalu. Ko koe ia, mo koe foki papa.
7: O ku kamata ai polo kalama o e siwi ngā kaulahi me he tau ni mavalu. I ho o tau ni mavalu, pe ni mahiwa, e o atu ha o nau nau siwi o e ngā kaulahi tai totongi. I he tau e ua katoa pe, kai oua ko ke tau fitu nima.
6: Fai ho o siwi maa mao tolu.
4: E hao i he meili.
8: Fuafua mau hato api, koe misi ia ke whaamiri Pacific kotoa pe. Koe ai, koe misi ko ia o kumarawa ia ke mooni i he lolo tongani. Pea moe awa whare, awa whare. Central Pacific Collective, moe nau programa ke fuafua mau hato api, koe programa ni liu mo uia. Iono ngāwe i ke malawa he ngahi Family Pacific o mau ho nau fuafua api. Whakau ko rewa e ulak stepu, ke mau ho fuafua api. Pea ke whetu utaki mai ki atiki mautolu i a haone, ke ke mau a ngahi mea kotoa pe. Whakai mai ki he cbchomes.org.nz, pe ko e telefoni ki he noa valu, no noa, ua ua, ono ono, ono.
9: Ko le whaing maari koni ke o atoa i e ki i whanonongo koni, ki he kāinga niu a topu tapu, mo ki ngi mautolu kotoa pe, na ia i ha mautikite ki he lulu langa whalelotu kāinga katolika o niu a topu tapu. Koe whaka amu ke māu mai a seniti mo e pati o tikite ki he ui ke whaka osi o siurai ke whaka folau ki tonga. Pe whaka hoko ai lulu he aho ua hiva o a kosi. Malo me he palestini sosefo apikotoa Malo. Tenga mari ko ni ke o atua i e whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu utamai e tau fu imanioke me he mapu a vaea, me i houma, kanolelei au pito, me lie, pea e toe lava ke tiri vatu ki e kau tou rekere ka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu faa valu taa fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu faa valu taa fitu. Orea ki au petitovo, pe koki mou tolu o mou Facebooka, huhake ki hene pes Facebooka o petitovo finau. Pes Facebooka o petitovo finau, orea ki ai malo.
0: PMN Tonga.

0: ou pe ka tibo te manmua pe muskani taunga. Ia, whoka teita.
1: Ia, whamalo atu e, pa kou atu e pe, e tau fasikoni o kuhoko, fika aone pongpongi ni, pe ama au e wilou a ola vei tavake finau. Pe ki a whawhakitahi, pasina faito o kahi, atu e fasini pe mau pe, ka timo te sini manmua, sione tavo, alani moa, pe ka misa watekini, taseni ulakai, Selui matai se fesi. Salote taktaki, polani tuifua, mela taulanga, merenai te pongi, te male TV, te evita manukia, kumisei kaloni, loni tuipulotu, wafu kaloni hea, pe amo pensoni fifita, i he pongpongini. Paku ata pefoke ae fasini, Samson Tike, pe he kia Paula Tatafu, saia Tayone, Freti Pani, wate tolutau mo amasaia, topuluka, Maka ulu ave, kiko furima aono, taseni ulakai, Fred Fonua, Vriam Saumo, Paula Reveni. Koia ko ate fasini pia ma motoru fahinga koni, motoru talotonga ngau he pongpongini, ko ate e tau fasikoni o kuhoko, ko hopoi vou, pia mo fare lalava, pia ma motoru, o mo mea ma ki tapolkama, e ngalu ope, pia pehe ke ngalu ea malo.